0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Slovak language.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči v Brisbane, ale tí, ktorí nás počúvate na Slovensku či niekde inde vo svete. Zdravím vás ja, Ivka. Vitajte pri našom piatkovom vysielaní. Počúvať nás môžete naživo každý piatok na vlnách 98,1 FM od 18. hodiny. Toto, ale staršie vysielania tiež nájdete v archíve Rádia 4EB pod FM programom a slovenskou hodinkou. Good evening from 4EB Radio in Brisbane, Queensland. This is broadcast in Slovak language on air every Friday between 6 and 7 p.m. on 98.1 FM. You can listen to our program as well online using our radio website 4eb.org.au. No a dnešné vysielanie bude opäť plné zaujímavosti. Porozprávame sa, kedy vlastne začali sčítania ľudu, nakoľko sa nám blíži austrálsky cenzus, prečo je dôležité uvádzať informácie o svojom pôvode, ale zabrdneme aj do ľahších tém. Ak teda umelá inteligencia je ľahšia téma. Taktiež sa dozvieme o udalostiach v našom meste, Brisbane, ale aj to, aká je šanca, že sa vám narodia štvorčatá. Prajem vám príjemné počúvanie.

po pesničke od Samuela Tomečka, Iba v nej, začneme krátkými správami zo Slovenska a Európy. V domácej politike rezonujú ďalšie diskusie o stabilite vládnej koalície. Minister investícií Samuel Migaľ pripustil, že jeho ďalšie pôsobenie vo vláde nie je isté. Jeho vyjadrenia opäť otvorili otázky o budúcnosti koalície a možných politických zmenách v najbližších mesiacoch. Súčasne sa čoraz viac hovorí aj o vytváraní nových politických strán a predvolebných spojenectvách, ktoré by mohli ovplyvniť nasledujúce parlamentné voľby. Tie sú plánované na rok 2027 a samozrejme o možnosti hlasovania zo zahraničia vás budeme informovať. Prezident Peter Pellegrini pripravuje oficiálnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Cieľom cesty bude posilnenie hospodárskej spolupráce, obchodu a investícií medzi Slovenskom a Čínou. Zahraničná politika Slovenska tak zostáva jednou z najdiskutovanejších tém tohto leta. Motoristov nepotešia správy z ropného trhu. Svetové ceny ropy opäť zrástli, čo sa podľa analytikov môže v najbližších dňoch prejaviť aj na cenách benzínu a nafty na slovenských, ale aj austrálskych čerpacích staniciach. Trošku ľahšia téma o počasí, aj keď je horúca. Slovensko aj naďalej zažíva veľmi teplé leto. Meteorológovia upozorňujú na vysoké teploty, ktoré na viacerých miestach presahujú 35 stupňov Celzia. V niektorých regiónoch boli v predchádzajúcich týždňoch zaznamené rekordné hodnoty a pokračujú aj obmedzenia v používaní pitnej vody. Horúčavy zároveň zvyšujú riziko požiarov a komplikujú dopravu. A práve slovenskí hasiči pokračujú v medzinárodnej pomoci vo Francúzsku, ktoré bojuje s rozsiahlými lesnými požiarmi. Extrémne horúčavy a silný vietor spôsobujú komplikácie vo viacerých oblastiach Južnej Európy. Nasadenie slovenských profesionálov je súčasťou Európskeho mechanizmu civilnej obrany.

Tak pesnička od Bystrých bandy nás snáď aj roztancovala. A my sa od slovenských správ presunieme k mimoriadnej správe priamo z Brisbane. Práve tu sa udial jeden z najvzácnejších prípadov na svete. 34-ročná Jennifer Namoana prirodzene počala identické štvorčatá. Dievčatá Emily, Harriet, Alexu a Catherine. Všetky vznikli z jediného oplodneného vajíčka a počas tehotenstva zdieľali jednu placentu, čo je jav odhadovaný len na jeden prípad z približne 15 miliónov tehotenstiev. Dievčatá prišli na svet cisárskym rezom v 28. týždni tehotenstva v nemocnici Royal Brisbane and Women's Hospital. Napriek predčasnému pôrodu sa im darí veľmi dobre a zostávajú na jednotke intenzívnej starostlivosti pre novorodencov. Lekári označili tehotenstvo za mimoriadne rizikové, no bez vážnych komplikácií. Rodina už predtým vychovávala 4 deti, takže po narodení štvorčiat sa rozrástla na 8 potomkov. Podľa odborníkov ide pravdepodobne o prvý zdokumentovaný prípad identických štvorčiat v Austrálii. No a my rodičom blahoželáme. Rodina už predtým vychovávala 4 deti, takže po narodení štvorčiat sa rozrástla na 8 potomkov. Podľa odborníkov ide pravdepodobne o prvý zdokumentovaný prípad identických štvorčiat v Austrálii. No a my rodičom blahoželáme.

A práve informácia z Brisbane a sčítaní populácie nás privádza k otázke, ako by mohli kedysi zdokumentovať takýto prípad. História ponúka množstvo dôkazov o tom, že zisťovanie informácií o počte a štruktúre obyvateľov žijúcich na určitom území sa stáva zaujímavým až od okamihu, keď sa ľudia začali zoskupovať do väčších celkov za účelom prežitia, ochrany a bezpečnosti. Osvedčeným spôsobom na získavanie takýchto informácií sa stali cenzy alebo cenzusy, ktoré prešli svojim celým vývojom. S rozvojom spoločnosti sa síce menil cieľ, účel, rozsah a metódy zisťovania a spracovania výsledkov, ale cenzy stále zostávali nenahraditeľným prameňom údajov o obyvateľstve na danom území a o jeho vývoji v danom období. A chceme hovoriť o starovekých čítaniach obyvateľov, musíme si predovšetkým uvedomiť, že informácie o cenzoch sa dozvedáme len sprostredkovanie, to je z historických správ. Z nich možno usudzovať, že najstaršie zbieranie údajov o obyvateľoch, ktoré sa uskutočnilo okolo roku 3800 pred našim letopočtom, pochádza z Babylónie. Historické dobové správy, nájdené na hlinených doskách na území dnešného Iraku, naznačujú, že údaje sa zbierali v 6 alebo 7 ročných intervaloch. Neboli to len informácie o počte obyvateľov, ale aj o počte dobytka, množstve masla, medu, mlieka, vlny, zeleniny a ďalších produktov. Podobné zbery údajov boli aj v Egypte, Číne, Palestíne, Grécku a Ríme. Hlavným dôvodom, pre ktoré sa tieto cenzy vykonávali, boli väčšinou vojenské a daňové účely. Aj na Slovensku prebehol cenzus a sčítanie obyvateľov domov a bytov prebieha pravidelne každých 10 rokov, pričom posledné informácie oficiálne

sčítania sú z roku 2021. Podľa tohto historicky prvého plne elektronického cenzusu malo Slovensko v roku 2021 5 449 000 obyvateľov. Všetky oficiálne dáta spravuje Štatistický úrad Slovenskej republiky, ak by ste si ich chceli pozrieť. Ale ja vám môžem prezradiť, ako to bolo v tom roku 2021. Na Slovensku žilo 51% žien a 49% mužov. Približne polovica, 53%, žila v mestách a na vidieku 46%. Veková štruktúra Slovenska? Najviac obyvateľov je v produktívnom veku, až 67%. Za ten sa považuje vek od 15 do 64 rokov. A najmenej máme predproduktívny vek, a to sú deti po 14 rokov. Zvýšil sa nám podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí až na 18%, čo je asi dobrá správa pre Slovensko. A nebude prekvapením, že k slovenskej národnosti sa prihlásiva drvivá väčšina obyvateľov, pričom najväčšími menšinami zostávajú Maďarska približne 7% a Rómska približne 3%. Tieto národnosti sa priznávajú alebo pridávajú aj k druhej národnosti. Najviac obyvateľov sa prihlásilo k rímskokatolíckej cirkvi a tých bolo približne 55%. Veľmi zaujímavá a populárna je aj stránka, ktorá sa dá nájsť na Family Search a Ancestry, a tá je z uhorského sčítania z roku 1869. Je veľmi populárna najmä preto, že si tam viete nájsť svoj vlastný rodokmeň a môže sa nájsť aj v medzinárodných archívoch a platformách.

0: Pesnička Nalej mi kavej je sprievodnou pesničkou k pokračovaniu filmu Kavej. Premiéra dvojky sa uskutočnila 23. júla a my sa na ňu snad tiež môžeme tešiť. Možno sa objaví aj na Československom filmovom festivale. Informácie o tom, kedy a kde sa uskutoční, vám samozrejme prinesieme. Pokračovanie komediálneho hitu Kavej sľubuje viac než len ďalšiu dávku vtipov. Dano Dangle opisuje generáciami pretkaný príbeh, energiu východňarov, úpek na šírave aj nezvyčajné gestá solidarity, ktoré pretavili do filmu. Ale späť od východňarov a Slovákov, o ktorých sme si posledné informácie z oficiálnych zdrojov už povedali, no ale čo v Austrálii? Viete, koľko národností máme tu? A či je tu viac žien alebo mužov? Tak toto všetko sa už čoskoro dozvieme. V Austrálii sa bude konať celonárodný zber štatistických dát občanov a obyvateľov, teda rezidentov Austrálie. Naša redaktorka Andrea z Rádia 4EB pred 2 rokmi vyspovedala aj nášho generálneho konzula, pána Martina Kabáča. Ten apeloval na slovenskú diaspóru, aby v cenzuse uvádzali, že hovoria slovensky a že pochádzajú zo Slovenska. Poďme si pripomenúť, prečo je to všetko tak dôležité. Prinášam vám skrátený rozhovor s Andreou a pánom generálnym konzulom. Rada by som upozornila, že technická kvalita nahrávky je trošku nižšia, o to dôležitejšie a zaujímavejšie sú však informácie, ktoré sa v nej dozviete. Ďakujeme za pochopenie.
1: Chcela by som sa opýtať, čo by ste nám poradili, ako my, slovenská komunita, Slováci žijúci v Austrálii, môžeme robiť, aby sme upevňovali a akoby takto zväčšovali našu slovenskú komunitu a robili ju silnejšou?
2: K tomu môžem povedať iba jedno. Slováci sú veľmi šikovní a flexibilní. V každom kúte sveta sa vždy vedia integrovať, čo je výborná vlastnosť, ak je človek v cudzej krajine. Na druhej strane chcem aj tiež povedať, že aj nám viete pomôcť tak, že pri našej komunikácii s hostujúcou krajinou, v našom prípade s austrálskou vládou, je dôležité, aby aj tá austrálska strana vedela a počula od nás, koľko tu máme našich krajanov. A v tejto súvislosti by som rád vyzval a aj poprosil vás všetkých, ktorí sa cítite, že ste súčasťou Slovákov a máte radi Slovensko, či už rodine alebo z rôznych iných dôvodov sa hlásite ku slovenskej národnosti alebo k Slovensku. Hovorte o tom a aj priznávate sa k Slovensku napríklad s pomocou cenzov. Cenzus je ščítanie ľudu, ktoré využíva austrálska vláda, aby zistila, aký počet a koľko vlastne iných minorít a menšín tu na Austrálii žije. A možno to neviete, ale aj cez tieto údaje potom austrálska vláda pomáha samotným krajanským komunitám cez rôzne federálne alebo štátne fondy. Takže vlastne aj počet ľudí, ktorí sa k našej národnosti hlási, má priamy dopad na to, koľko a akým spôsobom sa vedia napríklad naše krajanské a komunitné centra, v tomto prípade Brisbane Československý klub Brisbane, dostať aj k lokálnej podpore. Takže aj nám, aj vám viete najlepšie pomôcť, keď sa k týmto, povedal by som, našim krajanským vzťahom aktívne hlásite. A či už iba pasívne, alebo aj aktívne účasťou na komunitnom živote.
1: Mm-hmm. Napríklad, keď dochádza k sčítaniu ľudu, väčšinou sú tam otázky, teda akú národnosť máte, alebo teda akým jazykom rozprávate doma. Väčšina Slovákov možno napíše, že teda rozprávajú anglicky, možno sa nad tým veľmi nepozastavia. No myslím, že práve v tejto situácii je veľmi dôležité uviesť, že teda hovoríme doma aj slovensky, aj keď máte partnera. A teda Austrálčana.
0: My ďakujeme Andreji a pánovi generálnemu konzulovi za všetky praktické informácie a pripomínam, že cenzus sa bude konať 11. augusta 2026.

Nalaďte si nás v Brisbane na 98,1 FM alebo nás počúvajte online na web stránke rádia. Stačí si vyhľadať slovenskú hodinku. Nastal nový finančný rok a je potreba si obnoviť znovu členské v skupine. Všetkým, ktorí to už stihli urobiť, úprimne ďakujeme. V nedeľu 16. augusta sa koná výročná členská schôdza slovenskej skupiny Rádia 4EB. Tej sa môžu zúčastniť iba finanční členovia, preto skore zaplatenie členského skutočne odporúčame. Môžete tak urobiť cez web stránku rozhlasu alebo zatelefonovať do kancelárie Rádia 4EB. Zároveň vás na túto schôdzu vítame, pozývame a tešíme sa na vás. Schôdza sa uskutoční 16. augusta v priestoroch Československého klubu na 25 Upfield Street v Burbanku o 11. hodine. Rezervácie na obedy do Československého klubu a taktiež na večere môžete urobiť buď poslaním SMS alebo zavolaním na klubový mobil 0497 344 377 cez klubový e-mail alebo web stránku klubu, kde nájdete podrobné informácie. Ak nedostanete potvrdenie rezervácie cez web stránku, spojte sa cez e-mail alebo klubový mobil. Každá rezervácia je vždy potvrdená. A čo sa deje v našom meste? Od 29. júla do 23. augusta sa koná Night Feast v Brisbane Powerhouse v New Farm. Tam si môžete užiť živé predstavenia, umelecké výstavy, skvelé jedlo a vstup je zdarma. Bližšie informácie nájdete na web stránke nightfeast.com.au. Od 8. do 16. augusta je na Brisbane Showgrounds každoročná Eka Show, ktorá prináša mnoho zážitkov malým aj veľkým. A práve túto nedeľu 2. augusta sa koná Empowering Migrants Expo. O tom by som vám rada povedala trošku viac. Bude sa konať v Brisbane City Hall na King George Square. Vstup je zadarmo. A nájdete lístky a informácie o podujatí na stránke Empowering People alebo Empowering Migrants. A bude tam reprezentovaná aj slovenská česká kultúra v stánku číslo 1. Takže nás tam môžete všetkých vidieť od 10. do 4. hodiny. A aby ste chceli vedieť, čo všetko tu máme v Brisbane, máme tu slovenskú školu, českú školu, československý klub, slovenské a české rádio. No je toho dosť a touto cestou by som aj rada poďakovala všetkým dobrovoľníkom, ktorí každú túto skupinu stále udržiavajú aktívnu a ukazujú celej Austrálii, že tu sme Slováci a Češi. Teraz si zahráme krásnu pesničku Nádej a viera od Mariana Čekovského a Nataši Čekovskej.

Prehúpsli sme sa do druhej polovice nášho vysielania a tu už tradične venujeme meninovým a narodeninovým oslávencom. Tento týždeň oslavujú meniny Božena, Krištof, Marta, Libuša, Ignác, Božidara a Gustav. Zdravíme vás všetkých a prejeme pekné oslavy vášho mena. Najväčšie meninové blahoželanie putuje mojej mamke Marte do Drienova. Všetko len to naj, mami. Prajem krásnu oslavu, ktorá sa zvyčajne pridruží aj k oslave nášho narodinového oslavencu. A tým je môj ocko Milan. Ten oslavuje 37. teda oslavoval včera. No a máte to fakt vynikajúco vymyslené. A teba, ocko, tebe prajem veľa zdravia, pohody a priehršte nápadov na tvoje aktivity, ktoré vytváraš. Kto ťa pozná, vie, že sa nikdy nenudíš a nezastavíš. Obom vám, ale aj tým ostatným oslávencom posielam pesničku od Karola Duchoňa, aby sa vám lepšie spievalo a tancovalo. Nalej mi vína, mal vína.

0: Umelá inteligencia rapidne mení trh práce. Odborník povedal, ktoré profesie sú najohrozenejšie. Obavy z nástupu AI, alebo Artificial Intelligence, sú podľa experta opodstatnené. Umelá inteligencia sa stáva súčasťou našich životov rýchlejšie, než si mnohí dokázali predstaviť. S jej rozmachom však rastie aj nová forma neistoty. Mnohí sa obávajú, že vedomosti, skúsenosti či profesie, ktoré si ľudia budovali celé roky, môžu byť zrazu nahraditeľné. Najnovšie výskumy ukazujú, že mnohí ľudia pociťujú úzkosť z toho, že ich schopnosti môžu rýchlo stratiť hodnotu, že pracovný trh sa rýchlo mení a že tempo technologického vývoja je ťažké dobehnúť. Podľa odborníka na umelú inteligenciu Tomáša Gála sú obavy z rýchleho nástupu umelej inteligencie opodstatnené. Zatiaľ, čo technologické zmeny sprevádzali spoločnosť aj v minulosti, dnes sa podľa neho dejú podstatne rýchlejšie. Rozdiel je oveľa väčší ako v minulosti, keď sa menil priemysel. Toto sa už stalo, ale problém, ktorý máme teraz, je v tom, že sa to deje extrémne rýchlo. Niektoré práce sa akoby vytrácali z mesiaca na mesiac alebo z roka na rok. Najviac ohrozené sú podľa neho profesie založené na opakovateľných činnostiach, ktoré nevyžadujú hlboké pochopenie kontextu. Umelá inteligencia už dnes dokáže nahradiť napríklad jednoduchší copywriting, tvorbu ilustračných grafík, základné dátové analýzy či odborné preklady technických dokumentov. Paradoxne to nie je tak, ako autori sci-fi očakávali, že nejaká ťažká manuálna práca bude tá prvá, ktorú nahradia roboty. Ale je to veľká a práve taká menej náročná intelektuálna alebo kancelárska práca, skonštatoval odborník. Podľa neho sa zmeny dotýkajú aj informačných technológií. Umelá inteligencia už dnes pomáha navrhovať softverové riešenia aj optimalizovať hardware, na ktorom funguje. Najväčší dopad však zatiaľ pociťujú začínajúci programátori. Momentálne umelá inteligencia skôr nahrádza prácu tzv. IT juniorov. Alebo juniorov. To sú ľudia, ktorí začínajú programovať vo firmách. Tieto jednoduchšie veci teraz zadávajú manažéri aj umelej inteligencii. Nie im. Toto bude mať dôsledky, lebo keď nemáte juniorov, jedného dňa nebudete mať ani seniorov. Firmy podľa neho budú musieť zvážiť, či budú mladých programátorov naďalej zamestnávať aj napriek tomu, že časť ich práce zvládne práve umelá inteligencia. Druhou možnosťou je, že sa celý IT sektor postupne skoncentruje do menšieho počtu spoločností. Výhodu na trhu práce budú mať podľa odborníka tí, ktorí sa naučia s umelou inteligenciou efektívne pracovať. Tí z nás, ktorí ju vedia používať, majú drobnú alebo väčšiu výhodu na trhu práce. Toto platí aj pre organizácie. Zároveň upozornil, že samotné zakúpenie chatbota nestačí. V mnohých prípadoch bude potrebná aj zásadná reorganizácia pracovných procesov. Budúcim vysokoškolákom teda odporúča orientovať sa skôr na odbory, pri ktorých zostáva rozhodujúci ľudský faktor. Asi by som neodporúčal odbory, ktoré sú orientované na konkrétne nástroje, lebo tie asi zaniknú skôr či neskôr. Skôr by som odporúčal odbory, ktoré sú viac orientované na človeka, kde sa očakáva, že človek bude zapojený aj v budúcnosti. Za perspektívne považuje zdravotníctvo či profesie, pri ktorých je potrebné nie zodpovednosť za rozhodnutia. Zároveň si myslí, že celoživotné vzdelávanie sa stane nevyhnutnosťou. Vzdelávanie sa bude musieť zmeniť v tom duchu, že sa naozaj stane celoživotným. Nepôjde o to, že by človek úplne zabudol to, čo doteraz vedel, ale skôr doterajšie poznatky posunie niekam ďalej. Tak to vidíme. Kto vie, ako sa k tomu všetkému postaviť, že? Keby tak bolo napríklad príslovie, ktoré nás vie usmerniť?
1: Listujem v knihe Prísloví, lenže na

Nemožno naspäť matke tóna, aj keď sa rozkrájate. Nie je to presvedčiť na poklona, no často túžim.

0: tam zase ako doma.
1: A ako v praxi môže umelá inteligencia ešte viac rozmútiť vody kultúry na Slovensku? Autor knihy Šiškáči, ktorá vznikla pomocou AI, odmieta 40-tisícovú dotáciu od Fondu na podporu umenia. To napísali Aktuality.sk. Dôvodom rozhodnutia je podľa neho enormný tlak, nenávisť na sociálnych sieťach a celková politizácia prípadu. V stredu vzbudila veľkú pozornosť na sociálnych sieťach detská kniha Šiškáči. Kniha, a mnohí jej vyčítali, najmä ilustrácie, ktoré na prvý pohľad vyzerajú, ako by ich vytvorila umelá inteligencia. Druhý dôvod, prečo sa o nej hovorí, je ten, že Fond na podporu umenia knihe pridelil dotáciu o 40 000 eur. Nominanti ministerky Martiny Šimkovičovej ju podporili v čase, keď bola už 2 mesiace v predaji. Vydavateľa a spoluautora knihy Jozefa Šišku mrzí, že sa stala predmetom nenávisnej a štvavej kampane. Peniaze z fondu zatiaľ nedostal, lebo ten ešte nespracoval zmluvy s úspešnými žiadateľmi. Šiška priznáva, že pri vzniku knihy použili aj umelú inteligenciu, ale len ako jeden z pracovných nástrojov. A tak z dnešnej rozprávkovej knižky o šiškáčoch, pri ktorej možno zaspáva aj vaše dieťa, sa vykľula bizarno-smutná realita slovenského kultúrneho systému, pri ktorom zostáva rozum stáť. Kým renomovaní spisovatelia, ilustrátori a vydavatelia svoje diela pripravujú mnoho mesiacov a zo smiešného rozpočtu, štátom financovaný fond na podporu umenia 60-stranovej rozprávkovej knihe s obrázkami odklepol veľkoresú finančnú podporu. Ako prvá na to upozornila speváčka Zuzana Smatanová, ktorá sa posledných 5 rokov úspešne etablovala aj ako ilustrátorka a autorka detských kníh. Neraz priznala, že kým nie je spokojná, sedí nad svojimi dielami vo dne, v noci aj celé mesiace. Platí to aj o jej hudbe a textoch, ktoré si sama píše. O to viac ju rozhorčilo, že knihu Šiškáči vygenerovala umelá inteligencia, navyše sa stala najpredávanejšou. To je nonsens. My umelci považujeme AI za zlodeja, vyhlásila rezolútne. Sama vraj takúto aplikáciu nikdy nevyužila. Chcem byť autentická, zdôraznila. Zvláštne zhody okolností a astronomickú vysokú sumu pridelených peňazí Zuzana Smatanová považuje za výsmech všetkým slovenským ilustrátorom a autorom detskej literatúry. Stojím za každým jedným. Kníhkupectvá, vydavatelia a čitatelia, prosím, zamyslite sa nad tým. Nabáda ich. Zároveň priznáva, že nežije v rozprávkovom svete a vpád AI do sveta umenia bol len otázkou času. Obdivujem, keď sa dá umelec so svojim dielom námahu, venuje mu hodiny, mesiace a roky svojho času, aby nieslo hodnotu aj zrenie. Má kultivovať, má ukázať, že umelec je platné a užitočné povolanie, ktoré nesie so sebou zodpovednosť. Pýtam sa, čo posunie deťom produkt, ktorý nenesie štipku ľudskej duše, ktorý bol uplácaný za jeden večer a ktorý bol marketingovo zneužitý na čistý biznis? Dáva si rečnícku otázku Zuzana Smatanová. Ak ste videli Zuzaninu knihu Búdkovo, tá je veľmi populárna na Slovensku, je fakt krásne ilustrovaná a je tam veľmi pekný príbeh o vtáčikoch, ktoré žijú v lese. K nej má Zuzana Smatanová aj pesničku Búdkovo. Poďme si ju vypočuť a skúsme sa zamyslieť, či by AI mohlo takúto pieseň vytvoriť.

Rozprávali sme si o mnohých aktivitách a eventoch, ktoré sa chystajú a budú diať v Brisbane v najbližších mesiacoch. A ja mám ešte veľmi zaujímavú informáciu a tá je o Davis Cup 2026. Ak ste priaznivci tenisu, tak sa môžeme tešiť všetci na zápasy Davis Cupu Austrálie proti Poľsku. Tie prídu do Brisbane, do Padraftej arény a ak si plánujete pekný tenisový víkend alebo pekné tenisové dni, pamätajte si dátumy 19. september až 20. september. Lístky sú už v predaji.

Aj keď Vidiek spieval, keď je 7, zapnem rádio, vy si pamätajte, že rádio 4EB a slovenskú hodinku si musíte vždy zapnúť o 6. večer každý piatok. Alebo si nás môžete samozrejme púšťať zo záznamu cez web stránku 4eb.org.au. No a týmto sa naše vysielanie blíži k záveru. Prajem vám krásny a pohodový týždeň. Budúci piatok je tu s vami Mimi a ja sa s vami budem počuť opäť o niekoľko piatkov. Do počutia a na záver, ako vždy, a tradične austrálska tvorba. Dnes som pre vás našla niečo trošku z iného súdka. Nasleduje jedno z najzaujímavejších nových mien austrálskej hudobnej scény. Je to samorast, producentka a multiinstrumentalistka, ktorá boduje v rebríčkoch Triple J Unhurted. Spája indie pop s klasickým akustickým soulom. Predstavím vám Oliviu C. Dacal, My Tragic Love Story. Do počutia!